Star Dog na vsi. Wege. Ja, every še bega še na se fit. Rafaj regli fush kol. Hakud. Wow.